karon sa kasugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.

0: kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan.
1: Salay.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.